0: さあさあさあ、
1: よいよいよいよい、よい、まだいまだいまだよ。豊一のサーカス自慢の世界一大きい動物、当局馬団が世界で初めてインドから輸入した象の親子だ。先祖はお釈迦様を乗せたという歴史ある家柄なんだぞ。ロイヤル将軍見てごらん、
0: よよよ
1: よよよ、ゾウだゾウだゾウだゾウだ。大きいゾウがエレファント、小さいゾウが小ゾウだよ。これが芸をするんだよ芸を。さあゾウの曲芸だ、ゾウの曲芸。お題は見てのお帰り、ウモは20銭、オットナは10銭、軍人さんとブラシタは半額だよ。さあいらっしゃいいらっしゃい。